0: Yo yo yo. Hey. Degek lho, singo ora gagah blas. Madang urung.
1: Urung.
0: Ono. Ya ya ya ya ya ya. Ya bayani, bayani, yo. Sekat nih, sen gas.